0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
3: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
12: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глас Тюркия.
16: Гидарреби Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
7: It Turkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Аич, Радио, Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда, Тюркия Овоза.
11: Гитплеер, Тюркияның тети радиосы.
2: Е, Садай, Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла, Тюркия Овоза радиосы.
13: Эдо, Ифонетис Тюркия.
14: Овди Радио Глас Тюркия.
15: Гидарреби Аммурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
20: It Turkiye Hangya Radio ya.
14: Ovde Radio Glas Turkiye.
21: Turkiye Öne Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
3: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия ғаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Хма.
7: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
8: Айч, Радио, Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда, Тюркия, Овоза.
11: Гитлеяр, Тюркияның тети радиосы.
12: Е, Садай, Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла, Тюркия, Овоза радиосы.
14: Эво, Ифонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya?
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye öne radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.